Fama denge, ala biri bonya, bangula bonya yante, ala li bonya. Ala biri bonya, fanula bonya yante, ala li bonya.

0: sem amiga sajam yo le lore e o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore se e ru minyalom magani jurbum de lorem o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lorem e ru minyalom o yaram se yem o yaram se de o yaram sem ruminyalom bamiga sajam ele lore se o yaram sem le lore se e lore sem ruminyalom o ranse e raha e lore o bamika sajam o yaranse ruminyalom o yaran o
1: Altanue na vanua na pingorua mea na itulunda vanua gombio ni mule vanua na malu. Altanue na vanua na pingorua mea na itulunda vanua gombio ni mule vanua na malu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano na malo. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano na malo. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala pagateo. Te igita u nagara matea, nireve na marabu goro au, nira sala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.

Rosten. Le vitule du ficelle, il m'a raté une rosten. Quand il gilette une manche, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Jumangaje magolela wadezi fwetu amena kila tani. Wadezi fwetu alia dana dani. Wadezi fwetu alia dana dani. Jumangaje mila kola. Jumangaje mila kola wadezi fwetu alia dana dani.
1: Pito pito
0: se ai mai. Pito pito.

Kim peng diri mam zace hai ni ni shina na na ma hai ni ni shina na na ma kanam ba de karem place hai ni ni shina na na ma kanam ba de karem place hai ni ni shina na na ma.